palẹ awon iwe lati ede oyinbo si ede yoruba to munadoko ilu mo kaniwa ti letoko lo tin gbo wa gbogbo oja ti e ba ko lo ori eto wa.